الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.